0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про лотерею.
1: Факт перший.
0: Відомості про першу офіційну європейську лотерею датовані 1466 роком. Це відбулося у місті Брюгге.
1: Факт другий.
0: У Швеції існує так звана радарна лотерея. Виграти у ній можуть власники машин, що повільно їздять. А призовий фонд формується зі штрафів порушників швидкісного режиму.
1: Факт третій.
0: Найудачливішою переможницею лотереї вважають Джоан Гінтер із США. Їй вдалося виграти 4 джекпоти поспіль, кожен з яких перевищував декілька мільйонів доларів.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А от із чартами все як у Шекспіра. Сьогодні ти на сцені, завтра драматична пауза.
2: Але якщо пісня вибуває з хіт-параду, це не трагедія, це просто новий акт.
1: А ми можемо тільки подякувати цій пісні за участь у шлях.

0: Topname – класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Goodyear. Історія цього всесвітньо відомого виробника шин почалася у 1898 році, коли Френк Сайберлінг придбав невелику фабрику, де зайнявся виготовленням різних гумово-технічних виробів, у тому числі і шин для гужового транспорту та велосипедів. Справа була в містечку Акрон, штат Огайо, де й донині перебуває штаб-квартира компанії. Існує думка, що назва компанії є добрим побажанням або натяком на те, що продукція здатна служити бездоганно протягом усього року. Насправді, все набагато простіше. Вона названа на честь Чарльза Гудьєра, людини, яка подарувала світу процес вулканізації гуми. Прихід Goodyear у світ автомобілів відбувся на самому початку ХХ століття, коли Френк переконав Генрі Форда використовувати саме його шини. Так легендарні Ford T оснащувалися саме шинами Goodyear. До 1926 року Goodyear стає найбільшим виробником шин у світі. На той час шини випускаються вже для всіх можливих видів техніки, у тому числі для літаків. Уявіть собі, що у 51-му році обсяги продажів одних тільки шин перевищили 1 мільярд доларів, а на той час це, ну, непристойна шалена сума. Сьогодні Goodyear є найуспішнішим постачальником шин для чемпіонатів світу «Формули-1». Крім того, в даний час Goodyear – ексклюзивний постачальник шин ще й для гонок серії NASCAR. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Goodyear. Отже, саме компанія Goodyear зробила можливим виробництво кросівок. Так от, у 1839 році вони були першими, хто отримав ліцензію на процес прикріплення тканини до гуми. Такі гумові туфлі були вперше створені у 1870-х роках у Великій Британії і використовувалися для гри в крокет. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Topname. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: відстань серцем відчуваю. А навіщо? Я не знаю.
1: Половина серця за тобою плаче, половина навіть краплі не пробачить.
0: Я тебе як птаха у руках тримаю.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Мені здається, що дуже часто тобі допомагають сформуватися не великі вчителі, а навпаки, їхня відсутність. Джулія Робертс.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: сьогодні о 14:00 і раптом всі починають співати.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Тут пісні такі, що мовчати не вийде, сам підхопиш.
0: Сьогодні о 14:00.

персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про справжнього чайного лицаря. Отже, у травні 1859 року в родині містера і місіс Ліптон, які приїхали в Глазго з Ірландії, народилася п'ята дитина – Томас. Вже з 5 років йому довелося пізнавати премудрості торгової справи, хоча крихітна лавка його батьків вміщала не більш 5 покупців одночасно. Час йшов, і у 1890-му Томас Ліптон починає чайний бізнес. Містер Ліптон чітко бачив мету – чай повинен стати доступним за ціною і при цьому не втратити в якості. З плантації прямо в чашку. Цей рекламний слоган красувався на плакатах у всіх британських потягах і автобусах. Великою прихильницею чаю Ліптон стала свого часу королева Вікторія. І вже 1897 році Ліптон був посвячений у лицарі. Для того, щоб чай став не просто доступним за ціною, але й найпоширенішим напоєм, цього було мало. Мав бути ще один маленький крок. І його на початку 20-го століття зробив американець Томас Саліван. Я маю на увазі чайні пакетики. Але це вже зовсім інша історія. Додам лише, що найбільш поширені складені вдвічі прямокутні пакетики розробили у 1952 році фахівці компанії «Ліптон». А ось найперший чайний пакетик був шовковим. Його вручну зшив молодий нью-йоркський торговець, той самий Том Саліван. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Є артисти, які не намагаються бути зручними. Вони просто вмикають свій характер.
2: І гурт «Древо» якраз із таких. Трохи дикості, трохи драйву, і ти вже не слухаєш, ти рухаєшся.
1: Це той випадок, коли пісня заходить не через пояснення, а через настрій.
2: І ти вже не просто рухаєшся у справах, ти рухаєшся на хвилі. Так, це мій день маленька, мої правила. А все інше – просто «Енкарапіста».
1: З сьомої сходинки нашого шлягер-параду «Древо» Енкара

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до домови.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Потужний новачок минулої неділі відкриває наш шлягер-парад.
2: Вас так зачепила ця пісня, що наші соціальні мережі просто вибухнули з питаннями. Хто співає? Як виглядає? Коли концерти?
1: Все згодом, друзі, обіцяю. А поки, не розкриваючи карт, просто насолоджуємося.
2: Пісня, що не просто створює вайб, а і є сама по собі чистим вайбом.
1: Duplex Band. Дівчинка

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 30 травня. У Чернівцях мінлива хмарність. Удень до 22 градусів, уночі 16. У Львові сонячно з хмарами. Удень до 22 градусів, уночі 14. В Одесі хмарно зі зливами. Удень до 15 градусів, уночі 13. У Києві хмарно з дощем. Удень до 15 градусів, уночі 11. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Реклама.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна посилює оборонне партнерство з Данією. Михайло Федоров обговорив із данським міністром оборони розвиток так званої данської моделі, яка вже допомогла залучити 3 мільярди доларів для українського виробництва дронів, радіоелектронної боротьби та ракет. Це важливо. Йдеться не лише про допомогу, а про інвестиції у власну оборонну промисловість.
0: Тим часом Полтавщина оговтується після атаки безпілотників. У Полтавському районі пошкоджені приватні будинки, амбулаторія, господарчі споруди, автомобілі та лінії електропередач. Відомо про двох постраждалих, рятувальники оперативно загасили пожежі. На тлі таких ударів сили оборони продовжують стримувати ворога по всій лінії фронту.
1: За даними Генштабу, від початку доби українські військові відбили 228 атак. Російська армія застосовувала авіацію, керовані бомби, дрони-камікадзе та масовані обстріли. Цифри важкі, але головне в них інше. Фронт тримається, а кожна відбита атака – це збережені позиції і час для країни.
0: Європейські партнери також реагують на зростання загроз. Румунія після інциденту з безпілотником проситиме прискорити постачання систем для захисту неба. Фінляндія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 128 мільйонів євро. А Японія вперше долучилася до програми закупівлі нелетального обладнання для України.
1: Є й новини про спільне виробництво зброї. Україна та Канада запускають проєкт із виготовлення українських розвідувальних дронів на канадській території. Продукція має надходити для потреб Сил оборони. Це ще один приклад, як українські технології виходять на міжнародний рівень і стають частиною ширшої оборонної співпраці.
0: Фінансовий тиск на Росію зростає. За оцінками аналітиків, витрати Москви на війну можуть значно перевищити заплановані показники вже цього року. Йдеться про десятки мільярдів доларів додаткового навантаження. Війна стає дедалі дорожчою для агресора, і це теж важливий фактор виснаження.
1: На Одещині обговорили безпекову ситуацію та енергетичну стійкість регіону з делегацією Норвегії. Говорили про захист критичної інфраструктури і підтримку в умовах російських атак. А в Європі тим часом фіксують рекордну спеку. У Великій Британії температура сягнула понад 35 градусів, оновивши давні травневі максимуми.
0: І на завершення – про стійкість, яка складається з багатьох рішень. Оборонні угоди, енергетична підтримка, нові технології та міжнародна солідарність працюють на один результат – Україна вистоює і розвиває власну силу.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 30 травня. У Чернівцях мінлива хмарність. Удень до 22 градусів, уночі 16. У Львові сонячно з хмарами. Удень до 22 градусів, уночі 14. В Одесі хмарно зі зливами. Удень до 15 градусів, уночі 13. У Києві хмарно з дощем. Удень до 15 градусів, уночі 11. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна посилює оборонне партнерство з Данією. Михайло Федоров обговорив із данським міністром оборони розвиток так званої данської моделі, яка вже допомогла залучити 3 мільярди доларів для українського виробництва дронів, радіоелектронної боротьби та ракет. Це важливо. Йдеться не лише про допомогу, а про інвестиції у власну оборонну промисловість.
0: Тим часом Полтавщина оговтується після атаки безпілотників. У Полтавському районі пошкоджені приватні будинки, амбулаторія, господарчі споруди, автомобілі та лінії електропередач. Відомо про двох постраждалих, рятувальники оперативно загасили пожежі. На тлі таких ударів сили оборони продовжують стримувати ворога по всій лінії фронту.
1: За даними Генштабу, від початку доби українські військові відбили 228 атак. Російська армія застосовувала авіацію, керовані бомби, дрони-камікадзе та масовані обстріли. Цифри важкі, але головне в них інше. Фронт тримається, а кожна відбита атака – це збережені позиції і час для країни.
0: Європейські партнери також реагують на зростання загроз. Румунія після інциденту з безпілотником проситиме прискорити постачання систем для захисту неба. Фінляндія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 128 мільйонів євро. А Японія вперше долучилася до програми закупівлі нелетального обладнання для України.
1: Є й новини про спільне виробництво зброї. Україна та Канада запускають проєкт із виготовлення українських розвідувальних дронів на канадській території. Продукція має надходити для потреб Сил оборони. Це ще один приклад, як українські технології виходять на міжнародний рівень і стають частиною ширшої оборонної співпраці.
0: Фінансовий тиск на Росію зростає. За оцінками аналітиків, витрати Москви на війну можуть значно перевищити заплановані показники вже цього року. Йдеться про десятки мільярдів доларів додаткового навантаження. Війна стає дедалі дорожчою для агресора, і це теж важливий фактор виснаження.
1: На Одещині обговорили безпекову ситуацію та енергетичну стійкість регіону з делегацією Норвегії. Говорили про захист критичної інфраструктури і підтримку в умовах російських атак. А в Європі тим часом фіксують рекордну спеку. У Великій Британії температура сягнула понад 35 градусів, оновивши давні травневі максимуми.
0: І на завершення – про стійкість, яка складається з багатьох рішень. Оборонні угоди, енергетична підтримка, нові технології та міжнародна солідарність працюють на один результат – Україна вистоює і розвиває власну силу.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Реклама.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Кола – це артистка, яка вміє співати так, ніби говорить не в мікрофон, а прямо тобі в серце.
2: У її піснях завжди є щось дуже жіноче, чесне і впізнаване. Без зайвого пафосу, але з точним попаданням. Кола – каблучка. П'яте місце.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 30 травня. У Чернівцях мінлива хмарність. Удень до 22 градусів, уночі 16. У Львові сонячно з хмарами. Удень до 22 градусів, уночі 14. В Одесі хмарно зі зливами. Удень до 15 градусів, уночі 13. У Києві хмарно з дощем. Удень до 15 градусів, уночі 11. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

реклама. А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city. Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч і ранок в Україні знову минули під ударами російських дронів. У Херсоні безпілотник влучив у квартиру багатоповерхівки в Дніпровському районі. Поранені чоловік і жінка. Пізніше ще один дрон ударив по газопроводу в середмісті. Там постраждали 3 людей.
0: Складна ніч була і на Сумщині. Російські війська масовано атакували Шосткінську громаду. Частину дронів вдалося знищити, але є влучання. Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, адміністративні приміщення, транспорт і цивільна інфраструктура. Громада оговтується після нічної тривоги.
1: На Запоріжжі за добу зафіксували 911 ударів по 40 населених пунктах. Місцева влада отримала майже 100 повідомлень про пошкодження житла, автівок та інфраструктури. Вранці росіяни також атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя. 2 людей поранені, 1 постраждалий у тяжкому стані.
0: Генеральний штаб повідомляє про 291 бойове зіткнення за минулу добу. Ворог застосував ракети, авіацію, керовані бомби, тисячі дронів камікадзе та артилерію. Та попри інтенсивність атак, українські підрозділи тримають оборону і продовжують працювати по силах противника.
1: За добу російські війська втратили ще 1430 військових. Також знищено 2 танки, 7 бронемашин. 70 артилерійських систем, понад 1700 безпілотників і майже 500 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Це одна з тих сухих цифр, за якою стоїть щоденна важка робота українських військових.
0: У Європі тим часом говорять про довгострокову оборону. В Естонії через демографічні виклики не виключають, що в майбутньому строкова служба може стати обов'язковою і для жінок. Там пояснюють, лише чоловіками призовного віку армію буде дедалі складніше комплектувати. Рішення ще не ухвалене, але дискусія вже показує, як змінюється безпекова реальність.
1: У світі також стежать за наслідками вибуху ракети New Glenn компанії Blue Origin. За оцінками експертів, аварія може затримати частину місячних планів космічної програми. Проблема не тільки в ракеті, а й у пошкодженні стартового майданчика, відновлення якого потребуватиме часу.
0: І трохи світлішого наприкінці сьогодні, 30 травня, відзначають Міжнародний день картоплі, День степу, Всесвітній день розсіяного склерозу та Міжнародний день обіймів вашої кішки. Нехай у цьому дні буде місце не лише новинам, а й теплу, турботі та спокійному голосу поруч.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 30 травня. У Чернівцях мінлива хмарність. Удень до 22 градусів, уночі 16. У Львові сонячно з хмарами. Удень до 22 градусів, уночі 14. В Одесі хмарно зі зливами. Удень до 15 градусів, уночі 13. У Києві хмарно з дощем. Удень до 15 градусів, уночі 11. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: І ось він, Київ, воссіяв хрестам, пригаслий зір, красою полонив. Тут сам Господь безсмертними перстами оці священні гори осінив. Так довго йшла, так ждала терпеливо. І ось він, Київ, за валами він, той стольний град, золоте верхе диво, душі моєї малиновий дзвін. Ліна Костенко.
2: Читає Олексій Горбунов. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч і ранок в Україні знову минули під ударами російських дронів. У Херсоні безпілотник влучив у квартиру багатоповерхівки в Дніпровському районі. Поранені чоловік і жінка. Пізніше ще один дрон ударив по газопроводу в середмісті. Там постраждали 3 людей.
0: Складна ніч була і на Сумщині. Російські війська масовано атакували Шосткінську громаду. Частину дронів вдалося знищити, але є влучання. Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, адміністративні приміщення, транспорт і цивільна інфраструктура. Громада оговтується після нічної тривоги.
1: На Запоріжжі за добу зафіксували 911 ударів по 40 населених пунктах. Місцева влада отримала майже 100 повідомлень про пошкодження житла, автівок та інфраструктури. Вранці росіяни також атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя. 2 людей поранені, 1 постраждалий у тяжкому стані.
0: Генеральний штаб повідомляє про 291 бойове зіткнення за минулу добу. Ворог застосував ракети, авіацію, керовані бомби, тисячі дронів камікадзе та артилерію. Та попри інтенсивність атак, українські підрозділи тримають оборону і продовжують працювати по силах противника.
1: За добу російські війська втратили ще 1430 військових. Також знищено 2 танки, 7 бронемашин. 70 артилерійських систем, понад 1700 безпілотників і майже 500 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Це одна з тих сухих цифр, за якою стоїть щоденна важка робота українських військових.
0: У Європі тим часом говорять про довгострокову оборону. В Естонії через демографічні виклики не виключають, що в майбутньому строкова служба може стати обов'язковою і для жінок. Там пояснюють, лише чоловіками призовного віку армію буде дедалі складніше комплектувати. Рішення ще не ухвалене, але дискусія вже показує, як змінюється безпекова реальність.
1: У світі також стежать за наслідками вибуху ракети New Glenn компанії Blue Origin. За оцінками експертів, аварія може затримати частину місячних планів космічної програми. Проблема не тільки в ракеті, а й у пошкодженні стартового майданчика, відновлення якого потребуватиме часу.
0: І трохи світлішого наприкінці. Сьогодні, 30 травня, відзначають Міжнародний день картоплі, День степу, Всесвітній день розсіяного склерозу та Міжнародний день обіймів вашої кішки. Нехай у цьому дні буде місце не лише новинам, а й теплу, турботі та спокійному голосу поруч.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 30 травня. У Чернівцях мінлива хмарність. Удень до 22 градусів, уночі 16. У Львові сонячно з хмарами. Удень до 22 градусів, уночі 14. В Одесі хмарно зі зливами. Удень до 15 градусів, уночі 13. У Києві хмарно з дощем. Удень до 15 градусів, уночі 11. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Дантес – це той артист, який може взяти звичайну тему життя і зробити з неї пісню, після якої ти думаєш. Так, це ж про мене.
2: Так, особливо якщо тема – лайки. Бо один лайк у соцмережах іноді важить більше, ніж повідомлення на 3 абзаци. З 3-ї позиції – лайки.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: Реклама.
1: Ти чув?
0: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
0: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
2: У всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст Юту Боно. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
3: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
4: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
3: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
4: І планування, яке підберемо саме під тебе.
3: Тож не гугли далі.
5: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
4: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
3: Або телефонуй 098 487 2020.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч в Україні знову була тривожною і напруженою. Росія атакувала балістичною ракетою «Іскандер-М», 6 крилатими ракетами «Х-100-1» і 2 сотнями 90 ударних дронів. За попередніми даними, оборонці неба збили або подавили 284 повітряні цілі. Частина атаки ще тривала вранці, коли в повітрі залишалися ворожі безпілотники. Є і влучання. 9 ударних дронів зафіксовані на 7 локаціях. Уламки падали ще на 10. На Рівненщині ціллю стало приватне підприємство. Там виникло задимлення. А в 6-й прямі влучання кількох десятків шахедів знищили будівлю вокзалу та пошкодили інфраструктуру станції. Люди встигли перейти в укриття, тож жертв серед пасажирів і працівників немає.
0: На Харківщині минула доба принесла нові втрати. Ворог обстріляв Харків і 18 населених пунктів області. У Білому колодязі загинули 65-річна жінка і 46-річний чоловік. Ще 4 людей у різних громадах області постраждали або пережили гостру реакцію на стрес.
1: Водночас українські безпілотники продовжують працювати по військових цілях противника. За добу сили безпілотних систем уразили 1634 ворожі цілі. Серед них – особовий склад, точки вильоту дронів, засоби радіоелектронної боротьби, автомобільна техніка, мотоцикли, баги та сотні російських безпілотників.
0: Окрема гучна новина цієї ночі – удар по військовому аеродрому в Таганрозі. Там, за даними української сторони, знищено оперативно-тактичний комплекс «Іскандер» і 2 літаки Ту-142. Це дальні протичовнові літаки, створені на базі стратегічного бомбардувальника. Також атакована портова інфраструктура міста, де спалахнули танкер і резервуар із паливом.
1: На Сумщині ворог пошкодив житлові будинки, транспорт і цивільну інфраструктуру. У Шосткінській громаді йдеться про понад десяток багатоповерхівок. Частина міста залишається без світла після попередніх атак. У Сумах удар прийшовся по автозаправці, але 3 працівників, які були на місці, не постраждали. Залізничники тим часом працюють над відновленням руху і інфраструктури.
0: Є й важлива соціальна тема. Міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що відкриття кордонів для чоловіків віком від 18 до 22 років не спричинило критичного відтоку студентів. За його словами, реєстрація на національний мультипредметний тест зростає. Також у школах немає катастрофічного дефіциту кадрів. Нині офіційно відкрито близько 1700 вакансій.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси? Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором? Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 30 травня. У Чернівцях мінлива хмарність. Удень до 22 градусів, уночі 16. У Львові сонячно з хмарами. Удень до 22 градусів, уночі 14. В Одесі хмарно зі зливами. Удень до 15 градусів, уночі 13. У Києві хмарно з дощем. Удень до 15 градусів, уночі 11. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

Цілую твої то гарячі вуста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама. Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає.
1: Зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч в Україні знову була тривожною і напруженою. Росія атакувала балістичною ракетою «Іскандер-М», 6 крилатими ракетами «Х-101» і 90 ударних дронів. За попередніми даними, оборонці неба збили або подавили 284 повітряні цілі. Частина атаки ще тривала вранці, коли в повітрі залишалися ворожі безпілотники. Є і влучання. 9 ударних дронів зафіксовані на 7 локаціях. Уламки падали ще на 10. На Рівненщині ціллю стало приватне підприємство. Там виникло задимлення. А в 6-й прямі влучання кількох десятків шахедів знищили будівлю вокзалу та пошкодили інфраструктуру станції. Люди встигли перейти в укриття, тож жертв серед пасажирів і працівників немає.
0: На Харківщині минула доба принесла нові втрати. Ворог обстріляв Харків і 18 населених пунктів області. У Білому колодязі загинули 65-річна жінка і 46-річний чоловік. Ще 4 людей у різних громадах області постраждали або пережили гостру реакцію на стрес.
1: Водночас українські безпілотники продовжують працювати по військових цілях противника. За добу сили безпілотних систем уразили 1634 ворожі цілі. Серед них – особовий склад, точки вильоту дронів, засоби радіоелектронної боротьби, автомобільна техніка, мотоцикли, багі та сотні російських безпілотників.
0: Окрема гучна новина цієї ночі – удар по військовому аеродрому в Таганрозі. Там, за даними української сторони, знищено оперативно-тактичний комплекс «Іскандер» і 2 літаки Ту-142. Це дальні протичовнові літаки, створені на базі стратегічного бомбардувальника. Також атакована портова інфраструктура міста, де спалахнули танкер і резервуар із паливом.
1: На Сумщині ворог пошкодив житлові будинки, транспорт і цивільну інфраструктуру. У Шосткінській громаді йдеться про понад 10 багатоповерхівок. Частина міста залишається без світла після попередніх атак. У Сумах удар прийшовся по автозаправці, але 3 працівників, які були на місці, не постраждали. Залізничники тим часом працюють над відновленням руху і інфраструктури.
0: Є й важлива соціальна тема. Міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що відкриття кордонів для чоловіків віком від 18 до 22 років не спричинило критичного відтоку студентів. За його словами, реєстрація на національний мультипредметний тест зростає. Також у школах немає катастрофічного дефіциту кадрів. Нині офіційно відкрито близько 1700 вакансій.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 30 травня. У Чернівцях мінлива хмарність. Удень до 22 градусів, уночі 16. У Львові сонячно з хмарами. Удень до 22 градусів, уночі 14. В Одесі хмарно зі зливами. Удень до 15 градусів, уночі 13. У Києві хмарно з дощем. Удень до 15 градусів, уночі 11. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Фанат – це не завжди той, хто кричить під сценою.
2: Іноді це той, хто мовчки слухає пісню вже 20-й раз і каже: «Та, просто гарна пісня».
1: Просто гарна, а текст вже на пам'ять.
2: Олена Омаргалієва, «Фанат», 9-та сходинка.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама. Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
1: І ось він, Київ, осіяв хрестами, пригаслий зір, красою полонив. Тут сам Господь безсмертними перстами оці священні гори осінив. Так довго йшла, так ждала терпеливо. І ось він, Київ, за валами він. Той стольний град, золоте верхе диво душі моєї, малиновий дзвін. Ліна Костенко.
2: Читає Олексій Горбунов. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
3: Все завантажено. Можна їхати.
4: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
5: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
6: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
7: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
6: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
7: І планування, яке підберемо саме під тебе.
6: Тож не гугли далі.
8: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
7: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
6: Або телефонуй 098 487 2020.
0: Реклама.

0: Оце момент, коли ще нічого не відомо, але вже дуже хочеться зазирнути трохи в майбутнє.
1: Так, у повітрі інтрига.
0: Бо на хвилі Шлягер ФМ починається. Найкращий хіт-парад країни.
2: На годиннику 14:00. І ми відкриваємо український шлягер для всієї.

0: Час дізнатися, які пісні цього разу підкорило слухачів.
1: І це простір, який створюєте саме ви. Своїми голосами, симпатіями і дуже впевненим «Оце залишаємо».
0: Найкращі українські хіти, які обираєш ти.
1: І вже за мить
0: український шлягер. І тільки шлягерні хіти.
2: Український шлягер. Хіт-парад. Обираєш саме ти.
0: А ми, між іншим, бачимо всі ваші голоси. Усі до одного.
1: Так, заходь у телеграм-канал «Радіо Шлягер» і голосуй. Бо в музиці, як і в житті, іноді одного правильного вибору достатньо, щоб усе змінилося.
0: Зачекай, не видавай усе одразу. Один твій голос може підняти пісню вище.

0: тут може звучати ваш бренд.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Іноді достатньо просто вийти на танцпол, і всі розмови закінчуються.
3: Бо коли дівчинка танцює, чоловіки поруч раптом забувають, навіщо взагалі зайшли в кімнату.
2: Стояв собі спокійно, думав про справи, а тепер уже просто намагаєшся виглядати природньо.
3: Знаєш, хороший танець – це коли навіть скромність на хвилинку бере вихідний.
2: Тому, дівчата, прошу, не стримуйте себе. Дюплекс Бенд «Дівчинка танцює».

0: Є люди, які дуже делікатно натякають. Зробіть, будь ласочка, трохи гучніше.
1: А є Діма Прокопов. І тут усе чесно, прямо і без переговорів із сусідами. Із 9-ї сходинки Діма Прокопов.
2: Зробіть гучніше!

0: Є музика, яку слухаєш спокійно, а є така, що відразу вмикає в тобі характер.
1: Древо саме з таких. Пульс, рух, свобода. І ти вже не сидиш серйозно, навіть якщо дуже намагався.
0: Мудрість проста. Іноді не треба довго шукати настрій. Достатньо, щоб правильний трек знайшов тебе.
1: А коли ти на хвилі Шлягер FM, правильні треки тебе знаходять один за одним.
0: Нумо, оголошуй, я вже зачекалась.
1: З 8-ї позиції «Древо» Енкарапіста.
2: Тепер можна зробити ще гучніше.

0: А далі – новий голос у нашому чарті. І, здається, він прийшов не просто познайомитися.
1: Новий фаворит вже тут.
2: Зараз реклама.
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Реклама промайнула, а далі хіт-парад.
4: Ми повертаємось. І зараз той момент, коли в хіт-параді з'являється свіжа історія.
0: Новий артист, нова пісня і новий шанс закохати в себе слухачів із першого звучання.
4: А ти не забувай. Заходь у телеграм-канал «Радіо Шлягер», голосуй за улюблені пісні і вирішуй, хто залишиться тут надовго.
0: Бо новачок може зайти красиво, а піднятися вище тільки з вашою підтримкою.
4: Ну що, зустрічаємо?
1: Український шлягер, хіт-парад.
4: Є квіти, які дарують для краси, а є ті, що потім нагадують про людину навіть тоді, коли її немає поруч.
0: Лілеї – ніжні, красиві і з характером. Як почуття, які приходять тихо, а залишаються надовго. Новий вхід у чат. Ваха. Лілеї.

0: У хіт-параді, як у житті, деякі зустрічі дуже красиві, навіть якщо вони не назавжди.
1: Ця пісня була з нами ніжно, легко і по-справжньому тепло.
0: І з настроєм. Але ми не кажемо прощавай. Ми кажемо до наступного романтичного повернення.
1: Сьогодні пісня залишає наш чарт, але звучить для вас ще раз.
0: Жанна Алтавська, «Метеликом в долоні».

0: Кажуть, долю не перепишеш. Але іноді вона сама так закручує сюжет, що тільки встигай дивуватися.
1: Особливо, коли приводить до потрібної людини, потрібної пісні або потрібного рішення.
0: Бо з віком розумієш, не всі повороти були зручними, зате багато з них виявилися правильними.
1: Ірина Федишин. Долі.

0: Ну що, ми вже в самому серці нашого хіт-параду.
1: А це місце, де випадкових пісень уже не буває.
0: І знаєш, хороший хіт-парад схожий на хорошу розмову. Наче тільки розігрілися, а вже не хочеться перериватися.
1: Попереду ще більше емоцій, нові сюрпризи і ті пісні, за які ви боролися особливо активно.
2: Співає вся країна, український шлягер, хіт-парад.
3: Є слова, які люди кидають легко, а є такі, до яких треба дорости серцем.
1: Коли кохання – це вже не красиві повідомлення до опівночі, а бажання бути поруч у звичайних буднях. Із шостої позиції Нікіта Кісельов, «Вівтар».

0: Є стан, коли ти наче поводишся нормально, але усміхаєшся телефону без жодної причини.
1: Закоханість – штука серйозна. І п'янить.
0: Олена Омаргалієва. Не п'яна. Закоханість.

0: Деякі люди входять у твоє життя так, що після них уже складно дивуватися звичайним речам.
1: Бо коли поруч є твоє особисте диво, всі інші чудеса світу трохи нервово переглядаються між собою.
0: І найцікавіше, що це диво не обов'язково робить щось грандіозне. Іноді достатньо погляду, голосу або простого «ти як?» у потрібний момент. І світ починає грати по-новому.
1: І з четвертої позиції Артем Пивоваров. Восьме диво.

0: наш хіт-парад тим часом готує ще один сюрприз.
1: Бо у двері чарта вже стукає новачок. І, судячи з назви, заходити він буде з характером.
0: Хочеш підтримати свого фаворита? Заходь у телеграм-канал «Радіо Шлягер» і голосуй.
1: Адже саме ваші голоси вирішують, хто підніметься вище, а хто лишиться красивим спогадом.
0: А зараз увага! Другий новачок!
2: Український шлягер! Хіт-парад!
0: У кожній родині є людина, яка каже: «Я не драматизую, я просто пояснюю ситуацію емоційно».
1: І дуже часто ця людина – мама. Новий вхід у чарт. Оля Цибульська – мама драм.

0: справжній фанат ніколи не буває просто байдужим слухачем.
1: Так, він може не зізнаватися, але текст уже знає, сторіс переглянув і лайк поставив дуже вчасно.
0: На вибуття Олена Омаргалієва. Фанат.

0: Бо ми дісталися трійки лідерів нашого шлягер-параду.
1: Три пісні, які цього тижня отримали найбільше вашої любові. Серце, звісно, не калькулятор. Але в голосуванні рахує дуже точно.
2: Український шлягер.
1: Життєва мудрість проста. Іноді сердечко під фото викликає більше емоцій, ніж освідчення з букетом.
0: Дантес уміє помічати найцікавіше саме там, де ми всі робимо вигляд, що нічого особливого не сталося.
1: Із третьої позиції

0: Дівчата чекали, вірили, натякали і нарешті дочекалися.
1: Правда, поки що каблучка на другій позиції хіт-параду. Але це вже хороший знак. Може, незабаром опиниться і на пальці?
0: Кола, каблучка. З другої позиції...

0: І ось ми дісталися головної миті. Зараз дізнаємось, хто очолив наш хіт-парад.
1: Але пам'ятай, вершина не буває вічною. Наступ

0: саме тут може звучати ваш бренд.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: А ось і вершина нашого шлягер-параду. Пісня, яку ви обрали переможцем.
3: У Макса Барських не складається, а з вашою любов'ю до цього треку склалося ідеально.
2: Перше місце, друга неділя поспіль. Ваші голоси і заслужена перемога.

0: що вершина підкорена, переможець оголошений, а наш сьогоднішній шлягер-парад добігає фіналу.
1: Дякуємо кожному, хто слухав, хвилювався за улюблені пісні і голосував у нашому чарті.
0: Бо хіти самі на перше місце не піднімаються. Їм потрібна ваша любов і кілька впевнених натискань у Телеграм.
1: Тож підтримуйте своїх фаворитів. Наступного тижня у нашій десятці знову може змінитися все. Бережіть себе, слухайте українське і залишайтеся на хвилі.
2: Український шлягер, хіт-парад.
0: До нової зустрічі у шлягер-параді.
1: Зараз реклама.
3: Реклама.
4: У всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст Юту Боно.
5: До Дня Києва. Столична мережа АЗК КЛО.
3: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: До Одеси прибув Реза Пахлаві. Глава династії Пахлаві та один із найвідоміших представників іранської опозиції. Він бере участь у Black Sea Security Forum, де сьогодні говорять про безпеку Чорноморського регіону, партнерство і стійкість демократії у час великих загроз. Його візит має особливий символізм. Реза Пахлаві ще в дитинстві був проголошений спадкоємцем останнього шаха Ірану. Але після Ісламської революції його родина опинилася у вигнанні. Тепер він виступає за демократичні зміни в Ірані, а його поява в Одесі підкреслює – українська боротьба має ширший міжнародний вимір.
0: Тим часом сили безпілотних систем повідомили про нічні удари по паливній інфраструктурі противника. Під ураження потрапили нафтовий танкер тіньового флоту, нафтобаза в Таганрозі та морський нафтовий термінал в окупованій Феодосії. За даними військових, українські дрони відпрацювали по 23 цілях в оперативній глибині ворога. Це вже не просто окремі точкові удари, а послідовний тиск на логістику, пальне, резерви і можливості російської армії швидко перекидати ресурси.
1: Служба безпеки також показала результати роботи підрозділу «Альфа». Лише за минулий тиждень українські оператори FPV-дронів уразили понад 500 одиниць ворожого автотранспорту. Йдеться про вантажівки, спецтехніку і транспорт забезпечення, який мав працювати на передовій.
0: На жаль, ніч принесла й нові удари по цивільній інфраструктурі. У 6-й російські дрони знищили будівлю залізничного вокзалу, яким щодня користувалися жителі Сумщини. Жертв серед працівників і пасажирів, на щастя, немає.
1: У Запоріжжі після влучання по промисловому об'єкту виникла пожежа. Один чоловік загинув, ще одна людина дістала травми. Екстрені служби працювали на місці, а місто знову пережило ніч, у якій цивільні об'єкти стали мішенню для російської атаки.
0: У політичному блоці реакція на нову суперечку з Варшавою. Богдан Червак заявив, що польським політикам час припинити диктувати Україні, кого вважати героями. Йдеться про критику через присвоєння одному з підрозділів сил спеціальних операцій почесного найменування на честь героїв УПА.
1: І на завершення – спокійніша міжнародна нота. В Альянсі заявляють, що не бачать кризи у відносинах із Вашингтоном, попри жорсткі заяви американської адміністрації. Європейські союзники, за словами військового керівництва, вже збільшують оборонні зусилля і рухаються до нових цілей безпеки.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансер, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 30 травня. У Чернівцях мінлива хмарність. Удень до 22 градусів, уночі 16. У Львові сонячно з хмарами. Удень до 22 градусів, уночі 14. В Одесі хмарно зі зливами. Удень до 15 градусів, уночі 13. У Києві хмарно з дощем. Удень до 15 градусів, уночі 11. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ай, куди ми їдемо?
0: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
0: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає.
3: Зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
4: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
5: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
4: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
5: І планування, яке підберемо саме під тебе.
4: Тож не гугли далі.
6: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
5: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
4: Або телефонуй 098 487 2020.
0: Реклама.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: я ще нікого так не зустрічав.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: В ефірі прогноз погоди на суботу, 30 травня, та неділю, 31 травня. У Харкові ввечері короткі зливи. Завтра місцями дощитиме. У день – до 17 градусів. Уночі – 7. У Дніпрі ввечері короткі зливи. Завтра дощі пізніше. У день – до 16 градусів. Уночі – 10. У Вінниці ввечері короткі зливи. Завтра дощ часом. У день – до 16 градусів. Уночі – 7. У Києві ввечері дощ і мряка. Завтра короткі зливи. У день – до 14 градусів. Уночі – 8. Бережіть себе.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

Реклама. А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city. Реклама.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 30 травня, та неділю, 31 травня. У Харкові ввечері короткі зливи. Завтра місцями дощитиме. У день – до 17 градусів. Уночі – 7. У Дніпрі ввечері короткі зливи. Завтра дощі пізніше. У день – до 16 градусів. Уночі – 10. У Вінниці ввечері короткі зливи. Завтра дощ часом. У день – до 16 градусів. Уночі – 7. У Києві ввечері дощ і мряка. Завтра короткі зливи. У день – до 14 градусів. Уночі – 8. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія Grand Colibri by Ribas запрошує вас у Turkish Voyage. Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. Grand Colibri by Ribas. Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

житті таке буває тільки раз. Світали ночі, я не вірив сам. Можливо, все згадати без прикрас. Та неможливо,

0: реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

прокинувся вранц, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітав.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

серце, я бачу сон, як вечір і роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шума з гуом, з тобою вічна

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: До Одеси прибув Реза Пахлаві. Глава династії Пахлаві та один із найвідоміших представників іранської опозиції. Він бере участь у Black Sea Security Forum, де сьогодні говорять про безпеку Чорноморського регіону, партнерство і стійкість демократії у час великих загроз. Його візит має особливий символізм. Реза Пахлаві ще в дитинстві був проголошений спадкоємцем останнього шаха Ірану. Але після Ісламської революції його родина опинилася у вигнанні. Тепер він виступає за демократичні зміни в Ірані, а його поява в Одесі підкреслює – українська боротьба має ширший міжнародний вимір.
1: Тим часом сили безпілотних систем повідомили про нічні удари по паливній інфраструктурі противника. Під ураження потрапили нафтовий танкер тіньового флоту, нафтобаза в Таганрозі та морський нафтовий термінал в окупованій Феодосії. За даними військових, українські дрони відпрацювали по 23 цілях в оперативній глибині ворога. Це вже не просто окремі точкові удари, а послідовний тиск на логістику, пальне, резерви і можливості російської армії швидко перекидати ресурси.
2: Служба безпеки також показала результати роботи підрозділу «Альфа». Лише за минулий тиждень українські оператори FPV-дронів уразили понад 500 одиниць ворожого автотранспорту. Йдеться про вантажівки, спецтехніку і транспорт забезпечення, який мав працювати на передовій.
1: На жаль, ніч принесла й нові удари по цивільній інфраструктурі. У 6-й російські дрони знищили будівлю залізничного вокзалу, яким щодня користувалися жителі Сумщини. Жертв серед працівників і пасажирів, на щастя, немає.
2: У Запоріжжі після влучання по промисловому об'єкту виникла пожежа. Один чоловік загинув, ще одна людина дістала травми. Екстрені служби працювали на місці, а місто знову пережило ніч, у якій цивільні об'єкти стали мішенню для російської атаки.
1: У політичному блоці реакція на нову суперечку з Варшавою. Богдан Червак заявив, що польським політикам час припинити диктувати Україні, кого вважати героями. Йдеться про критику через присвоєння одному з підрозділів сил спеціальних операцій почесного найменування на честь героїв УПА.
2: І на завершення – спокійніша міжнародна нота. В Альянсі заявляють, що не бачать кризи у відносинах із Вашингтоном, попри жорсткі заяви американської адміністрації. Європейські союзники, за словами військового керівництва, вже збільшують оборонні зусилля і рухаються до нових цілей безпеки.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Коли одні двері щастя закриваються, відкриваються інші, але ми часто не помічаємо їх, втупившись поглядом у зачинені двері. Американська письменниця Гелен Келлер.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.
2: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про людину, на адресу якої кажуть, що він залишив свій слід в історії як творець основ фізики та природознавства. Це сер Ісаак Ньютон. І за традицією я маю декілька цікавих фактів про цю персону. Ісаак із дитинства більше захоплювався наукою, ніж спілкуванням з однолітками. Він постійно майстрував якісь механічні іграшки по типу сонячних годинників, млинів і інших механізмів. Можна сказати, що свій науковий шлях він почав ще у дитинстві. Отже, ще бувши студентом, Ньютон намагався пояснити всі явища, що відбуваються навколо, з наукової точки зору. Він настільки захопився математикою, що у 21 рік Ісаак Ньютон вже зробив відкриття. Він вивів формулу бінома, який назвали його ім'ям. Маю сказати, що крім наукових відкриттів, Ісаак Ньютон запропонував наносити на ребро монети насічку, тобто гурт. І до сьогодні така насічка залишається традиційною. І наприкінці про найцікавіше. Легенда про яблуко, яке впало нібито на голову Ньютону, стала широко відомою завдяки Вольтеру. Насправді Ньютон спостерігав падіння з вікна, а більш поширена версія свідчить, що яблука не було у принципі. Вчений сам планомірно просувався до відкриття закону всесвітнього тяжіння і навряд чи яблуко має якесь значення. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: До Одеси прибув Реза Пахлаві. Глава династії Пахлаві та один із найвідоміших представників іранської опозиції. Він бере участь у Black Sea Security Forum, де сьогодні говорять про безпеку Чорноморського регіону, партнерство і стійкість демократії у час великих загроз. Його візит має особливий символізм. Реза Пахлаві ще в дитинстві був проголошений спадкоємцем останнього шаха Ірану. Але після ісламської революції його родина опинилася у вигнанні. Тепер він виступає за демократичні зміни в Ірані, а його поява в Одесі підкреслює – українська боротьба має ширший міжнародний вимір.
0: Тим часом сили безпілотних систем повідомили про нічні удари по паливній інфраструктурі противника. Під ураження потрапили нафтовий танкер тіньового флоту, нафтобаза в Таганрозі та морський нафтовий термінал в окупованій Феодосії. За даними військових, українські дрони відпрацювали по 23 цілях в оперативній глибині ворога. Це вже не просто окремі точкові удари, а послідовний тиск на логістику, пальне, резерви і можливості російської армії швидко перекидати ресурси.
1: Служба безпеки також показала результати роботи підрозділу «Альфа». Лише за минулий тиждень українські оператори FPV-дронів уразили понад 500 одиниць ворожого автотранспорту. Йдеться про вантажівки, спецтехніку і транспорт забезпечення, який мав працювати на передовій.
0: На жаль, ніч принесла й нові удари по цивільній інфраструктурі. У 6-й російські дрони знищили будівлю залізничного вокзалу, яким щодня користувалися жителі Сумщини. Жертв серед працівників і пасажирів, на щастя, немає.
1: У Запоріжжі після влучання по промисловому об'єкту виникла пожежа. Один чоловік загинув, ще одна людина дістала травми. Екстрені служби працювали на місці, а місто знову пережило ніч, у якій цивільні об'єкти стали мішенню для російської атаки.
0: У політичному блоці реакція на нову суперечку з Варшавою. Богдан Червак заявив, що польським політикам час припинити диктувати Україні, кого вважати героями. Йдеться про критику через присвоєння одному з підрозділів сил спеціальних операцій почесного найменування на честь героїв УПА.
1: І на завершення – спокійніша міжнародна нота. В Альянсі заявляють, що не бачать кризи у відносинах із Вашингтоном, попри жорсткі заяви американської адміністрації. Європейські союзники, за словами військового керівництва, вже збільшують оборонні зусилля і рухаються до нових цілей безпеки.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про ластівку.
1: Факт перший.
0: Майже все своє життя ластівки проводять в польоті. Широким дзьобом вони спритно ловлять літаючих комах. Ластівка за літо ловить від півмільйона до мільйона мошок та комарів.
1: Факт другий.
0: Встановлено, що європейські ластівки зимують в екваторіальній та південній Африці. Азіатські – від Індії до Філіппін, північноамериканські – у північних областях Південної Америки.
1: Факт третій.
0: За старовинним повір'ям, вважається, що якщо цей птах зів'є гніздо під дахом будинку людини, то в цьому будинку буде затишок і щастя.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: світі, їм тебе не замінити.
1: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру «Сі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Citroën».
2: Історична довідка.
1: Ще у далекому 1905 році Андре Сітроен вклав все отримане від батьків у випуск зубчатих коліс – шестерень, які були набагато досконаліші тих, що робили конкуренти. Андре Сітроен один раз відвідав США, де на заводах Форда познайомився з американськими методами виробництва автомобілів і у 1919 році спільно з конструктором Жюлем Соломоном приступив таки до випуску власних автомобілів.
2: Автопортрет.
1: Із цікавих фактів про різні марки компанії Citroën варто пригадати ось таке. Довгий-довгий час реклама Citroën прикрашала собою Ейфелеву вежу в Парижі. Коштував такий білборд неймовірних грошей. Але така реклама відмінно себе окупала. І донині вважається, що це був один із найбільших рекламних носіїв у світі. Ну а стосовно появи таких авто у кіно, то варто пригадати, що автомобіль, на якому їздить Патрік Джейн у серіалі «Менталіст», то Citroën моделі DC-21, що випускався з 1955 по 75 роки. До речі, таку ж саму красуню у свій час облюбував легендарний Фантомас. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
3: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: До Одеси прибув Реза Пахлаві. Глава династії Пахлаві та один із найвідоміших представників іранської опозиції. Він бере участь у Black Sea Security Forum, де сьогодні говорять про безпеку Чорноморського регіону, партнерство і стійкість демократії у час великих загроз. Його візит має особливий символізм. Реза Пахлаві ще в дитинстві був проголошений спадкоємцем останнього шаха Ірану. Але після Ісламської революції його родина опинилася у вигнанні. Тепер він виступає за демократичні зміни в Ірані, а його поява в Одесі підкреслює – українська боротьба має ширший міжнародний вимір.
0: Тим часом сили безпілотних систем повідомили про нічні удари по паливній інфраструктурі противника. Під ураження потрапили нафтовий танкер тіньового флоту, нафтобаза в Таганрозі та морський нафтовий термінал в окупованій Феодосії. За даними військових, українські дрони відпрацювали по 23 цілях в оперативній глибині ворога. Це вже не просто окремі точкові удари, а послідовний тиск на логістику, пальне, резерви і можливості російської армії швидко перекидати ресурси.
1: Служба безпеки також показала результати роботи підрозділу «Альфа». Лише за минулий тиждень українські оператори FPV-дронів уразили понад 500 одиниць ворожого автотранспорту. Йдеться про вантажівки, спецтехніку і транспорт забезпечення, який мав працювати на передовій.
0: На жаль, ніч принесла й нові удари по цивільній інфраструктурі. У 6-й російські дрони знищили будівлю залізничного вокзалу, яким щодня користувалися жителі Сумщини. Жертв серед працівників і пасажирів, на щастя, немає.
1: У Запоріжжі після влучання по промисловому об'єкту виникла пожежа. Один чоловік загинув, ще одна людина дістала травми. Екстрені служби працювали на місці, а місто знову пережило ніч, у якій цивільні об'єкти стали мішенню для російської атаки.
0: У політичному блоці реакція на нову суперечку з Варшавою. Богдан Червак заявив, що польським політикам час припинити диктувати Україні, кого вважати героями. Йдеться про критику через присвоєння одному з підрозділів сил спеціальних операцій почесного найменування на честь героїв УПА.
1: І на завершення – спокійніша міжнародна нота. В Альянсі заявляють, що не бачать кризи у відносинах із Вашингтоном, попри жорсткі заяви американської адміністрації. Європейські союзники, за словами військового керівництва, вже збільшують оборонні зусилля і рухаються до нових цілей безпеки.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Найбільша слава в житті полягає не в тому, щоб ніколи не падати, а в тому, щоб підніматися кожного разу, коли ми падаємо. Нельсон Мандела.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий музичний бренд Marshall. Цікаво, що б сказав би Джим Маршал, засновник компанії Marshall Application, якби побачив, як зараз справи у його компанії. Ну, швидше за все, у нього покотилися б сльози. Сльози радості, адже бренд все ще вірний своїм традиціям, що почалися з моменту заснування у 1962 році. Якщо ви коли-небудь бували на великих концертах світового масштабу, то, напевно, звертали увагу, що всі виконавці використовують акустичні системи Marshall. Серед музикантів, які виступали з використанням апаратури Marshall, багато зіркових імен. Сер Елтон Джон, Ерік Клептон, The Who, Kiss, Джимі Хендрікс, Pink Floyd та багато інших. До речі, гітаріст-віртуоз Джимі Хендрікс одним з перших зацікавився якісним звуком підсилювачів Marshall. І частково завдяки йому бренд свого часу став популярним. Важливо сказати, що перший підсилювач Marshall був створений не з нуля. За основу була взята популярна у 60-х модель Fender Bassman 5F6A. У схему внесли низку важливих корективів та модифікацій, внаслідок чого звучання вдалося радикально покращити. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Marshall. Компанію Marshall неодноразово намагалися поглинути та купити. У якийсь момент Джимі Маршалу навіть надійшла пропозиція на 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Але батько легендарного бренду ніколи не працював лише заради грошей, тож відмовився навіть від такої привабливої суми. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.